Na bhfuil sé sin go hiantach. April ag sin an bio ag déanam van éir an puppy ar spin mas nua. Big khaki kid ag sin an gúpla no maid ar spin, so fun lin. Spin plays more of the hits you love.

Se spin mat an nniu le mé féin je Spencer agus. I ri an seachtain bhí Ed agus Katie is siag de Valerie ag déanamh karaoke agus rinne siad Shakira.

0: Agus fágam ílim bhacóirde leis an tunas mó sa tír an tachtan seo. Ag an top spot. I give her a hain. Shakira featuring Burna Boy. Die, die. Sinna mé dúise. Slán.
1: Hit 13 a Héireann.
2: Number 1.

Cheeky Kid. Ag ibre a féin agus Easy Does It. Gá mo taca ag an top 20 ag an buinte seo a chuirte agus písa ceol even dags a réig ag amtíobh ag ibre a féin díroch lárach éistamad le céile. Lenar na mórí. Bheg ag bór na gortaca an seo.